Non pangiau l'aima d'ola vila mort. Ai para lo meu para, non pangiau l'aima d'ola. Ai filla Margarida la vida mia, chi ne ha te